0: You have been listening to The Sounds of Greece with your host, Peter Silas. We will be back with you again next week at the same time on CHMB 1320.
1: Ακούσατε το ελληνικό πρόγραμμα Sounds of Greece στο ραδιοφωνικό σταθμό CHMB 1320 AM στο Vancouver. Το πρόγραμμα επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Πίτερ Σάβας. Καλή σας μέρα!
2: This is CHMB AM 1320 Vancouver.
3: Trong giây lát, quý vị sẽ nghe chương trình phát thanh tiếng nước tôi tại Vancouver, phát đi trên làn sóng AM 1320 của hệ thống CHMB.

0: Châu Phú kính chào quý thính giả. Kính thưa quý vị, trong chương trình phát thanh hôm nay, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết nhan đề Đòi phạt gấp đôi Nghị định 168, lãnh đạo Hà Nội vơ vét tiền dân. Mời quý vị đón nghe.
1: Mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị theo dõi phần thời sự

0: Để mở đầu phần thời sự, kính mời quý vị theo dõi tin tức cộng đồng người Việt tại hải ngoại.
1: Cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc kêu gọi Cộng sản Việt Nam không can thiệp vào quyền tự do của người dân. Cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc Walker Turk nhấn mạnh rằng Việt Nam cần tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà báo và xã hội dân sự độc lập được tự do thực hiện các quyền tự do quan điểm, quyền lập hội và nhóm họp ôn hòa mà không có sự can thiệp hay hạn chế quá đáng của nhà nước Cộng sản. Ông Tết đưa ra đề nghị này trong bức thư gửi cho Phó Thủ tướng Cộng sản kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn hôm 20 tháng 1 như là một thủ tục theo quy trình sau phiên họp ra soát định kỳ phổ quát gọi tắt là UPR chu kỳ 4 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đối với Việt Nam vào tháng 5 2024 và thông qua kết quả ra soát này vào tháng 9 2024. Trong thư, ông Tert đánh giá những diễn biến tích cực của chính quyền Cộng sản Việt Nam trong thời gian qua như thúc đẩy bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ, chống phân biệt đối xử. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý những mối quan ngại và đưa ra những góp ý nhằm giúp theo dõi hiệu quả việc thực hiện các khuyến nghị mà Cộng sản Việt Nam chấp nhận hồi tháng 9 2024. Ông lưu ý rằng việc quan trọng là phải đẩy nhanh quá trình thành lập một cơ quan nhân quyền quốc gia phù hợp với các nguyên tắc liên quan đến địa vị của các cơ quan quốc gia về nhân quyền, còn gọi là nguyên tắc Paris. Cộng sản Việt Nam được kêu gọi dỡ bỏ những trở ngại đối với quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng và giải quyết mọi hành vi phân biệt đối xử và bạo lực đối với các nhóm dân tộc và tôn giáo thiểu số. Ông Tertsch bày tỏ, hồi tháng 9, 2024, chính quyền Cộng sản Việt Nam tuyên bố nước này chấp nhận 271 khuyến nghị trong số 320 khuyến nghị đã được các nước đưa ra tại kỳ rà soát định kỳ phổ quát chu kỳ 4. Sau tuyên bố này, các tổ chức nhân quyền quốc tế, trong đó có tổ chức theo dõi nhân quyền, bày tỏ sự thất vọng sâu sắc vì nhiều nội dung trong số 49 điểm khuyến nghị bị Cộng sản Việt Nam từ chối có liên quan trực tiếp tới các nhà bảo vệ nhân quyền. Trong đó có một số khuyến nghị kêu gọi phóng thích các nhà bảo vệ nhân quyền đang bị giam giữ vì họ thực hành các quyền cơ bản của mình. Ngoài ra, Cộng sản Việt Nam cũng bác bỏ các khuyến nghị về việc sửa đổi các điều luật có tính chất vi phạm nhân quyền như Điều 117 về tội tuyên truyền chống nhà nước, Điều 331 về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ của Bộ Luật Hình sự, là các điều luật mà tổ chức theo dõi nhân quyền cho rằng nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thường xuyên sử dụng để dập tắt các tiếng nói chỉ trích.
2: Việt Nam, Triều Tiên quyết phấn đấu chung cho mục tiêu xã hội chủ nghĩa. Triều Tiên và Việt Nam vừa tuyên bố năm 2025 là năm hữu nghị vì sự phấn đấu chung cho mục tiêu xã hội chủ nghĩa khi lãnh đạo hai nước trao đổi điện mừng nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên hôm ngày 31 tháng 1 đưa tin lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un đã gửi điện mừng tới Chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường, nói rằng đảng cầm quyền và chính phủ hai nước đã xác định năm nay là năm hữu nghị, phù hợp với nguyện vọng và mong muốn chung của nhân dân hai nước trong việc phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác. Ông Kim bày tỏ sự lạc quan về mối quan hệ song phương giữa Bình Nhưỡng và Hà Nội, nhắc lại rằng mối quan hệ hữu nghị và hợp tác này đã được nung đúc và củng cố trong cuộc đấu tranh chung vì chủ nghĩa xã hội tiến lên một giai đoạn mới cao hơn. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên cũng cho biết nhà lãnh đạo Việt Nam đã gửi điện mừng tới ông Kim hồi tuần trước, nói rằng mối quan hệ truyền thống giữa hai nước đã được nhân dân và lãnh đạo nhiều thế hệ ở cả hai nước vun đắp, trong đó có cố chủ tịch nước Việt Nam Hồ Chí Minh và cố chủ tịch Triều Tiên Kim Nhật Thành. Trang Vietnamnet hôm ngày 31 tháng 1 loan tin rằng điện mừng của lãnh đạo Việt Nam gửi lãnh đạo Triều Tiên khẳng định trong chặng đường 75 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Triều Tiên đã không ngừng phát triển. Tuyên bố năm 2025 là năm hữu nghị, ông Kim bày tỏ hy vọng quan hệ song phương giữa hai nước sẽ phát triển ổn định, theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc. Ông Cường viết trong điện mừng rằng cả hai bên sẽ kỷ niệm một năm hữu nghị thông qua các hoạt động trao đổi và hợp tác có ý nghĩa. Sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1950, Triều Tiên và Việt Nam đã duy trì mối quan hệ cộng sản chặt chẽ trong hơn nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, mối quan hệ của hai nước cộng sản đã trở nên lạnh nhạt vào năm 1992 khi Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với Hàn Quốc, theo Yonhap. Hà Nội và Bình Nhưỡng chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 31 tháng 1 năm 1950. Đây là được xem là một trong những mối quan hệ ngoại giao sớm nhất của chính quyền Việt Nam do Đảng Cộng sản lãnh đạo.
1: Cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ 90 công dân Việt Nam trong chiến dịch trấn áp ma túy. Cuối năm 2024, cảnh sát Hàn Quốc đã tiến hành đột kích hàng loạt quán bar và vũ trường do người Việt điều hành, phát hiện bắt giữ hơn 90 công dân Việt Nam với cáo buộc liên quan đến hoạt động buôn bán và sử dụng ma túy. Theo thông báo ngày 5 tháng 2 của cơ quan cảnh sát đô thị Busan, chiến dịch truy quét kéo dài từ tháng 9 đến tháng 12 2024, tập trung vào các tụ điểm giải trí của người Việt tại các thành phố Seoul, Gyeongnam, Asan, Incheon và Daegu. Trong số 90 người bị bắt, 18 người đã bị cảnh sát Hàn Quốc chính thức tạm giam, bao gồm 7 đối tượng bị cáo buộc buôn ma túy, 8 nữ phục vụ và 3 chủ vũ trường. Ngoài ra, 66 khách hàng sử dụng ma túy cũng bị phát hiện, trong đó có 33 người cư trú trái phép đã bị trục xuất khỏi Hàn Quốc. Theo hãng tin Yonhap, một đường dây ma túy có tổ chức tội phạm Việt Nam cầm đầu đã tuôn thành công hơn 1 tỷ won, tức 720.000 US ma túy vào Hàn Quốc, trong đó khoảng 500.000 US giá trị ma túy đã được tiêu thụ trót lọt. Báo Joseon Bis tiết lộ, mạng lưới tội phạm này hoạt động tinh vi, sử dụng ứng dụng Telegram để nhận lệnh trực tiếp từ ông Trùm ở Việt Nam. Số ma túy được ngụy trang dưới dạng cà phê hoặc thuốc vitamin, sau đó vận chuyển qua đường bưu chính quốc tế để tránh bị phát hiện. Trong chiến dịch trấn áp, cảnh sát Hàn Quốc đã thu giữ số lượng ma túy trị giá 300 triệu won, tức khoảng 225.000 US, bao gồm 1,5 kg cần sa tổng hợp, 139 viên thuốc lắc và 48 ketamin. Vụ việc chấn động cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc trong bối cảnh chính quyền nước này đang siết chặt quản lý nhập cư, tăng cường trấn áp tội phạm ma túy có yếu tố nước ngoài. Đây được coi là một trong những chiến dịch trấn áp ma túy lớn nhất liên quan đến công dân Việt Nam tại Hàn Quốc trong những năm gần đây.
2: Tờ Bill, Đức bảo vệ an ninh hàng đầu cho bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Nữ doanh nhân Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Nhàn, một tay buôn vũ khí nằm trong danh sách truy nã của Hà Nội vì tội tham nhũng, đã được bảo vệ nghiêm ngặt nhất tại Đức, tờ báo có ảnh hưởng Bill đưa tin. Theo báo cáo độc quyền của Bill, thì bà Nhàn là người phụ nữ được bảo vệ tốt nhất ở Đức. Bà Nhàn đã ở trong một ngôi nhà an toàn tại một địa điểm không được tiết lộ, dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của các cơ quan an ninh Đức, tờ Bill viết. Tờ báo cho biết kiến thức của bà về các giao dịch vũ khí bí mật khiến bà trở thành mục tiêu của các cơ quan tình báo nước ngoài. Tại Việt Nam, bà Nhàn là cựu chủ tịch của công ty AIC, nằm trong danh sách truy nã của cảnh sát sau khi bị cáo buộc tham nhũng nhiều lần, và bà đã bị kết án vắng mặt vào năm 2023 với mức án 30 năm tù vì tội gian lận đấu thầu và hối lộ. Tuy nhiên, tờ báo của Đức cáo buộc rằng sự tham gia của bà vào thế giới đen tối của hoạt động buôn bán vũ khí quốc tế và mối liên hệ bị cáo buộc với thủ tướng đương nhiệm của Việt Nam là lý do thực sự khiến bà có nguy cơ cao bị các mật vụ Việt Nam bắt cóc. Năm 2022, cảnh sát Việt Nam đã ban hành lệnh bắt giữ bà Nhàn vì liên quan đến một hợp đồng cung cấp vật tư y tế. Kể từ đó, bà Nhàn đã bị truy tố trong 5 vụ án tham nhũng khác nhau và bị kết án trong 4 vụ. Tất cả đều vắng mặt vì bà đã trốn khỏi Việt Nam. Đầu tiên là bà sang Nhật Bản, sau đó là Vương quốc Anh và Đức. Theo tờ Bill, cụ doanh nhân này đã đến Frankfurt vào mùa hè năm 2023 và tự nộp mình cho chính quyền Đức. Họ đã chuyển bà đến một ngôi nhà an toàn được cơ quan an ninh cải tạo thành pháo đài có camera và lính canh có vũ trang. Một hãng tin khác của Đức, Die Tageszeitung, hay báo Tager đã đưa tin vào tháng 8 năm 2023 rằng Đức đã từ chối yêu cầu dẫn độ của Việt Nam đối với bà Nhàn. Chính phủ Đức cũng cảnh báo Việt Nam về hậu quả ngoại giao nghiêm trọng nếu họ cố gắng bắt cóc bà, nói rằng họ sẽ không dung thứ cho bất kỳ sự can thiệp nào của nước ngoài vào lãnh thổ Đức, hãng tin này đưa tin. Vụ án của bà Nhàn cũng làm thu hút sự chú ý đến Thủ tướng Phạm Minh Chính, người từng giữ chức bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh từ năm 2011 đến năm 2015, khi bà Nhàn và công ty của bà bị kết tội gian lận thủ tục đấu thầu để giành được hợp đồng cung cấp thiết bị y tế cho một bệnh viện, gây thiệt hại 2 triệu đô la Mỹ. Tòa án nơi bà bị tuyên án vắng mặt 30 năm tù đã được thông báo vào thời điểm đó. Bản án đã đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa ông Chính và nữ doanh nhân này.

0: Và sau đây, kính mời quý vị theo dõi phần tin Việt Nam.
1: Thủ tướng của Chính phủ Cộng sản Việt Nam yêu cầu chuẩn bị kịch bản cho chiến tranh thương mại thế giới. Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Phạm Minh Chính hôm 5 tháng 2 kêu gọi các lãnh đạo và cơ quan chính phủ chuẩn bị ứng phó với một cuộc chiến tranh thương mại toàn cầu có thể xảy ra và ảnh hưởng đến xuất khẩu theo trang chính thức của Chính phủ Cộng sản Việt Nam. Lời kêu gọi của ông Chính được đưa ra tại một phiên họp thường kỳ của Chính phủ tại Hà Nội, trong đó thảo luận về nhiều nội dung quan trọng, bao gồm việc chuẩn bị cho khả năng xảy ra chiến tranh thương mại trên thế giới trước những diễn biến khó lường, có khả năng làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu và thu hẹp thị trường đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam. Người đứng đầu Chính phủ Cộng sản Việt Nam đưa ra đề xuất tăng cường các động lực tăng trưởng truyền thống, thúc đẩy các động lực mới, mở rộng thị trường và đa dạng hóa sản phẩm. Ông lưu ý đến thị trường Trung Đông và Nam Mỹ là những thị trường mà Việt Nam cần phải chú trọng trong tương lai. Những phát biểu của ông Chính được đưa ra cùng ngày, Hoa Kỳ công bố dữ liệu cho thấy thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục trong năm 2024, khiến cho Việt Nam càng có nguy cơ bị tân chính quyền ở Washington nhắm tới trong việc áp đặt thuế quan để cân bằng thương mại. Hãng tin Reuters dẫn các dữ liệu cho thấy Việt Nam chỉ đứng sau Trung Cộng, Liên minh châu Âu và Mexico về quy mô mức cân bằng thương mại với Mỹ. Hôm 4 tháng 2, Hoa Kỳ đã đặt áp mức thuế bổ sung 10% lên tất cả các sản phẩm nhập khẩu từ Trung Cộng, khiến cho Bắc Kinh đã ngay lập tức phản ứng. Trong khi ông Trump cũng đe dọa Âu Châu bằng cách cắt khoản thuế mới, Mexico và Canada hôm 4 tháng 2 đã hoãn áp dụng khoản thuế 25% sau khi hai nước này cam kết tăng cường bảo vệ biên giới để trấn áp hoạt động di cư bất hợp pháp và nạn buôn lậu ma túy. Việt Nam được xem là một trong những quốc gia tiếp theo có thể sẽ nằm trong tầm ngắm về thuế quan của chính quyền Trump khi có mức thặng dư tăng hàng năm gần 20% và năm 2024 lên mức kỷ lục vượt quá 123 tỷ đô la theo số liệu mới của Mỹ.
2: Cựu quan chức Bộ Công Thương Nguyễn Lộc An bị cáo buộc nhận hối lộ 14 tỷ đồng để đổi nhà to hơn. Nguyễn Lộc An, 60 tuổi, cựu vụ phó vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương, bị truy tố với cáo buộc tội nhận hối lộ 14 tỷ đồng, khoảng 558.213 USD, từ hai doanh nghiệp xăng dầu với lý do thiếu tiền đổi căn nhà lớn hơn. Theo cáo trạng công bố ngày 2 tháng 2, ông An từng bị kết án 4 năm tù trong vụ án Xuyên Việt Oil, và nay tiếp tục đối mặt với cáo buộc nhận hối lộ khi lợi dụng vị trí để tạo điều kiện cấp phép cho doanh nghiệp đổi lại tiền hỗ trợ cá nhân. Ông An có quan hệ thân thiết với bà Trần Thị Loan Phương, chủ tịch hội đồng quản trị công ty Bách Khoa Việt. Vào đầu năm 2013, bị can đồng ý giúp đỡ bà Phương thành lập công ty kinh doanh khí hóa lỏng và thuê cây xăng để kinh doanh nhỏ lẻ. Sau 2 năm, công ty của bà Phương xin Bộ Công Thương cấp phép làm thương nhân phân phối xăng dầu. Và trong quá trình bàn bạc, ông An tâm sự rằng muốn mua căn nhà lớn hơn nhưng thiếu tiền. Sau đó, bị can gọi điện cho bà Phương đề nghị giúp đỡ 9 tỷ đồng và hướng dẫn chuyển khoản vào tài khoản vợ ông tại Vietcombank với nội dung ghi chú là mua đất. Không chỉ bà Phương, ông An còn nhờ Nguyễn Tuấn Quỳnh, chủ tịch công ty Long Hưng hỗ trợ 10 tỷ đồng để đổi lại giấy phép nhập khẩu và kinh doanh dầu. Tuy nhiên sau khi chuyển tiền, vợ ông Quỳnh phản đối khiến ông Quỳnh chỉ muốn hỗ trợ một nửa. Kết quả ông An phải trả lại 5 tỷ đồng. Sau khi nhận đủ 14 tỷ đồng, vợ chồng ông An đã mua một căn biệt thự tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội. Điều đáng chú ý là vào năm 2003, ông Nguyễn Lộc An từng bị kết án 3 năm tù vì tội buôn lậu, nhưng thoát án nhờ hồ sơ xác nhận bị ung thư.
1: Lê Hoài Trung nhận chức chánh văn phòng trung ương của Đảng Cộng sản, tiếp quản vị trí từ Nguyễn Duy Ngọc. Hôm 3 tháng 2, tại hội nghị do Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Tô Lâm chủ trì, quyết định bổ nhiệm Lê Hoài Trung giữ chức chánh văn phòng trung ương Đảng Cộng sản chính thức được công bố. Trước đó vị trí này do Nguyễn Duy Ngọc đảm nhiệm, nhưng ông đã được bầu giữ chức chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương từ ngày 23 tháng 1. Trước khi tiếp nhận vai trò mới, ông Lê Hoài Trung từng là trưởng ban đối ngoại Trung ương. Theo kế hoạch tinh gọn bộ máy, ban đối ngoại của Trung ương Cộng sản sẽ chấm dứt hoạt động, các nhiệm vụ của cơ quan này sẽ được chuyển giao về Bộ Ngoại giao và Đảng ủy Bộ Ngoại giao. Trong một buổi lễ nhậm chức, Tổng Bí thư Cộng sản Tô Lâm đã gửi lời chúc mừng, đánh giá cao sự đóng góp của Nguyễn Duy Ngọc trong thời gian giữ chức chánh văn phòng Trung ương Đảng. Ông Ngọc nguyên là Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an của Cộng sản, đảm nhiệm vị trí này từ tháng 6 2024 đến tháng 2 2025, giai đoạn có nhiều biến động trong hàng ngũ lãnh đạo Đảng Cộng sản, bao gồm việc Tổng Bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng qua đời và ông Tô Lâm lên nắm quyền lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo truyền thống, vị trí chánh văn phòng trung ương của Đảng Cộng sản thường do một ủy viên ban bí thư đảm nhiệm. ông Lê Hoài Trung được bầu vào ban bí thư Trung ương Đảng từ tháng 10 2023, đồng thời là ủy viên Trung ương Đảng khóa 12-13 và đại biểu Quốc hội khóa 15. Sinh năm 1961, quê tại Thừa Thiên Huế, nay là thành phố Huế. Ông Lê Hoài Trung là một nhà ngoại giao kỳ cựu, ông từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như tùy viên phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc, sau đó làm đại sứ, trưởng phái đoàn đại diện thường trực của Cộng sản Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc, rồi thứ trưởng Bộ Ngoại giao trước khi trở thành trưởng ban đối ngoại trung ương của Cộng sản vào tháng 3 2021. Theo quyết định 171 năm 2019, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn phòng Trung ương Đảng có nhiệm vụ tham mưu hỗ trợ các công tác lãnh đạo của Đảng Cộng sản, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Chánh Văn phòng Trung ương Đảng có quyền ký thừa lệnh các văn bản chỉ đạo, yêu cầu các ban ngành cung cấp thông tin cần thiết để theo dõi, nắm bắt tình hình và tổ chức thực hiện nghị quyết và chỉ thị của Đảng Cộng sản.
2: Việt Nam siết quy định về lái xe, các hãng hậu cần vận tải đối mặt nhiều khó khăn. Theo một cuộc khảo sát được công bố hôm thứ Ba ngày 4 tháng 2, các doanh nghiệp vận tải và hậu cần tại Việt Nam cho biết họ bị gián đoạn về hoạt động và phải chịu chi phí gia tăng. Tình trạng này là do các quy định giao thông nghiêm ngặt hơn có hiệu lực kể từ đầu năm gây ra. Các quy định mới về an toàn giao thông đã tăng mạnh tiền phạt đối với các hành vi vi phạm giao thông nghiêm trọng, chẳng hạn như không tuân thủ đèn giao thông. Quan trọng hơn, đối với ngành hậu cần ở Việt Nam, trung tâm công nghiệp và xuất khẩu ở Đông Nam Á, các quy định này cũng yêu cầu tài xế xe tải phải nghỉ ngơi ít nhất 15 phút cứ sau 4 giờ lái xe. Khoảng 80% doanh nghiệp cho biết có tình trạng xáo trộn hoạt động ở mức vừa phải cho đến mức nghiêm trọng, đặc biệt là trong vận tải đường dài. Hãng tư vấn về chuỗi cung ứng CEL nhận xét trong một cuộc khảo sát với 460 giám đốc điều hành và nhân viên chủ yếu trong ngành hậu cần và phân phối. Các giới hạn mới của Việt Nam bây giờ lái xe phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế. Tại Liên Hiệp Châu Âu, tài xế xe tải có nghĩa vụ phải nghỉ ngơi ít nhất 45 phút sau 4-5 giờ lái xe liên tục. Để tuân thủ các quy định mới, các doanh nghiệp dự kiến sẽ tăng lực lượng lao động dẫn đến chi phí hoạt động tăng lên 20%. Bản báo cáo cho biết, đồng thời lưu ý rằng 70% các công ty được khảo sát nói rằng chi phí của họ tăng đáng kể do giờ lái xe giảm và tiền nộp phạt cao hơn. Chi phí vận chuyển có xu hướng tăng vào đầu năm tại Việt Nam khi giao thông nhộn nhịp hơn hẳn trước kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán kéo dài một tuần, năm nay rơi vào cuối tháng 1. Văn phòng Chính phủ Việt Nam đã không trả lời ngay khi Reuters đề nghị họ bình luận. Các quan chức gần đây nói rằng các quy định mới là điều cần thiết để giảm tai nạn giao thông.
1: Việt Nam sớm đàm phán với các đối tác nước ngoài về hai nhà máy điện hạt nhân. Việt Nam cho biết sẽ sớm đàm phán với các đối tác nước ngoài sau khi giao hai tập đoàn làm chủ đầu tư hai nhà máy điện hạt nhân. Theo cổng thông tin của Chính phủ Cộng sản Việt Nam, Thủ tướng Cộng sản Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân, hôm 4 tháng 2, đã giao cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Petro Việt Nam làm chủ đầu tư nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2. Tin cho hay, ông Chính cũng yêu cầu Air Việt Nam, Petro Việt Nam và các cơ quan ngay trong tháng 2 cử đoàn công tác đàm phán với các đối tác nước ngoài và phải có đối tác dự phòng để sẵn sàng trong mọi tình huống. Theo hãng tin Reuters, Chính phủ Cộng sản Việt Nam sẽ thảo luận với các đối tác bao gồm Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Hoa Kỳ theo cổng thông tin của Chính phủ Cộng

Nhà máy Ninh Thuận 2 đặt tại xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải. Cũng theo nguồn tin trên, trong một cuộc họp thứ hai của Ban chỉ đạo xây dựng nhà máy hạt nhân, ông Chính nói rằng nhà máy điện hạt nhân là công trình trọng điểm của quốc gia, là vấn đề lớn, đại sự quốc gia, là vấn đề khó, nhạy cảm nên cần có tập trung đầu tư công sức, trí tuệ xứng đáng, phải huy động cả hệ thống chính trị cao vào cuộc. Vào tháng trước, ông Chính đã đốc thúc khởi động lại dự án điện hạt nhân Ninh Thuận và đặt ra quyết tâm Việt Nam phải có điện hạt nhân vào năm 2030, nhân kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

0: Trong khi người dân còn chưa hết kinh hoàng trước các mức phạt mới do Nghị định 168 tạo ra, thì chính quyền thủ đô đã bồi thêm một cú sốc mới bằng đề xuất nâng mức phạt vi phạm giao thông lên gấp đôi mức mà Nghị định 168 đưa ra. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề xuất nâng mức phạt cho 107 hành vi vi phạm giao thông lên gấp 1,5 đến 2 lần so với Nghị định 168, áp dụng từ tháng 7 năm 2025. Theo đó, một số lỗi vi phạm sẽ bị xử phạt với số tiền lên đến 120 triệu đồng nếu vi phạm. 107 hành vi vi phạm thuộc diện tăng mức phạt gồm nhiều lỗi người dân thường mắc phải như không chấp hành chỉ dẫn, hiệu lệnh vạch kẻ đường, biển báo hiệu, đi vào đường cấm, sai phần đường, làn đường, dừng, đổ, trái quy định, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, v.v. Lý giải cho đề xuất tăng mức phạt, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội dẫn luật thủ đô 2024 có hiệu lực vào đầu năm 2025, cho phép Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội quy định mức tiền phạt cao hơn so với mặt bằng chung cả nước, miễn không quá 2 lần mức phạt do chính phủ quy định. Lãnh đạo Hà Nội cho rằng, việc tăng mức phạt như thế là để nâng cao ý thức của người dân, từng bước hình thành văn hóa giao thông, kiềm chế và giảm ùn tắc, tai nạn giao thông, và quan trọng là cần thiết phải có một quy định, chế tài mang tính chất đặc thù riêng biệt của thủ đô. Ông Vũ Minh Trí, một người dân Hà Nội cho rằng, việc người dân phải lái xe lên hè hay vượt đèn đỏ vì tắc đường là điều cực chẳng đã, vì hạ tầng giao thông không đáp ứng được nhu cầu của người tham gia giao thông, và việc tăng mức phạt gấp đôi so với Nghị định 168 là hoàn toàn bất hợp lý. Ông Trí phân tích.
1: Đấy là ý kiến thứ nhất của tôi.
0: Dạ.
1: Và rõ ràng là cái này nó không phù hợp với cả cái thực trạng, cái hạ tầng giao thông của Việt Nam. Bất kỳ một cái văn bản quy phạm pháp luật nào, một cái điều luật nào nó được đưa ra đấy, thì nó phải căn cứ vào tình hình thực tế.
0: Yeah.
1: Thì nếu mà những cái tội phạm tham nhũng lãng phí, gây thất thoát tài sản nhà nước hàng nghìn tỷ không bị xử lý gì cả, thì đấy là một sự bất bình đẳng hết sức gây rối.
0: Nghị định 168 được coi là nghị định làm giàu cho ngành công an nói chung và ngành cảnh sát giao thông nói riêng, bởi chỉ trong một tuần thực hiện, cảnh sát giao thông toàn quốc đã nộp về kho bạc nhà nước trên 187 tỷ đồng. Bộ Công an được trích lại 85% tiền thu phạt vi phạm giao thông từ ngân sách. Phẫn nộ trong công chúng từ khi Nghị định 168 được áp dụng vẫn chưa lắng xuống. Nguyện vọng của người dân về việc gỡ bỏ nghị định chưa được nhà nước phản hồi, thì đề xuất tăng gấp đôi mức phạt theo nghị định này như gáo nước lạnh dội xuống đầu người dân thủ đô. Nhà báo Nguyễn Khắc Toàn nói với RFP.
2: Dư luận nhân dân hiện nay là rất bực mình về Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, chính quyền thành phố Hà Nội là nói chung là không lắng nghe, không tôn trọng cái ý kiến của nhân dân, của dư luận xã hội, mà ngược lại lại còn cao ngạo hơn, thách thức như là ra tay nặng nề hơn. Nó là một cái dịp để cho Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, lãnh đạo thành phố Hà Nội là lấy lòng cấp trên, người dân người ta lại càng thêm coi thường cái chỉ đạo này của thành phố Hà Nội. Người ta coi thường cái tầm suy nghĩ, cái trí não của lãnh đạo Hà Nội, cái tư duy của lãnh đạo Hà Nội.
0: Nghị định 168 quy định một số lỗi vi phạm giao thông có mức phạt tăng hàng chục lần so với quy định cũ. Bây giờ Hà Nội đề xuất tăng gấp đôi mức phạt cho hơn 100 lỗi vi phạm nữa, thì rõ ràng là chính sách dồn dân vào bước đường cùng. Nó khác với bước đường cùng của Nguyễn Công Hoan thời phong kiến ở chỗ. Đây không phải là số phận của một con người, mà là số phận của gần 8 triệu rưỡi người dân Hà Nội. Ông Nguyễn Khắc Mai ở Hà Nội nhận định.
3: Mang tính vô vét là chính. Người ta nói, người ta phản ứng nhiều. Nhưng mà có một cái điều là nhà nước hiện nay là cản tiền thu không đủ để chi.
0: Dạ.
3: Nên tìm cách thu một cách gọi là cài vét của dân. Tức là quăng lưới ra để thu hồi tiền bạc về để chi tiêu cho chính phủ. Và đã xuất hiện cái tình trạng là cưa đôi, cưa ba, giữa người dân vi phạm luật lệ với cái lãnh đạo hoàng đứng làm nhiệm vụ.
0: Theo ông Nguyễn Khắc Mai, vi phạm thì bị phạt, nhưng phạt ở mức độ vừa phải để người dân người ta còn có cái để người ta sinh sống, thì dân mới tâm phục khẩu phục. Với cách phạt triệt đường sống của người dân như đề xuất của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội,
3: thành Tô Lâm phải sớm tỉnh táo và điều chỉnh. Thành Tô Lâm phải chịu cái trách nhiệm nói một lần là một lẹo.
0: Kể từ khi nhận chức Tổng Bí thư vào tháng 8 năm 2024, ông Tô Lâm luôn nhắc đến kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Theo ông Tô Lâm, đây là cơ hội để ý đảng hòa quyện với lòng dân trong khát vọng xây dựng đất nước. Làm sao để mọi người dân đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, được hỗ trợ phát triển, làm giàu, đóng góp ngày càng nhiều cho hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và thế giới, cho hạnh phúc của nhân loại và văn minh toàn cầu. Nói về việc tuân thủ luật lệ giao thông của người dân Hà Nội, tiến sĩ kinh tế Nguyễn Huy Vũ cho đây là một vấn đề lớn với lý do chủ quan lẫn khách quan. Lý do khách quan là đường phố quá hẹp, người quá đông, dẫn đến người ta tìm cách luồn lách để giải quyết vấn đề cho cá nhân mình càng nhanh càng tốt. Dần dần nó hình thành nên một ý thức bất chấp luật lệ chung. Lý do chủ quan là sự hiện diện của nhiều xe công của cơ quan chính quyền nhà nước, nghiễm nhiên tự cho mình có quyền vi phạm giao thông.
4: Cuối cùng, thường bất chính thì hạ tắc loạn, cộng đồng không còn tuân thủ luật lệ giao thông nữa, mà chỉ cố gắng tìm giải pháp cho chính mình. Cho dù tăng mức phạt cao hơn nữa, thì chỉ để những cảnh sát giao thông giàu thêm qua tham nhũng, mà sẽ không giải quyết được tình trạng vi phạm giao thông. Việc cần làm bây giờ là phải phân luồng lại giao thông và chọn mở rộng một số đường nhất định để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.
0: Kể từ sau dịch COVID-19, đời sống người dân ngày càng khốn khó. Theo thống kê của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, thu nhập bình quân của người lao động là 8,4 triệu đồng một tháng trong năm 2024. Nếu một người dân Hà Nội vi phạm luật giao thông và bị phạt theo Nghị định 168, thì một tháng lương không đủ nộp phạt, chưa nói đến đề xuất tăng gấp đôi mức phạt. Một nhà quan sát ở Hà Nội yêu cầu ẩn danh nói với AFP rằng, hiện nay người dân Việt Nam đã quá khổ về kinh tế, quá áp lực về các quyền tự do ngôn luận, quyền con người bị bóp nghẹt. Nó như quả bong bóng đang căng, trực vỡ. Nếu nhà nước cứ đánh vào túi tiền của người dân với những quy định, nghị định khắc nghiệt như vậy, thì chiếc bong bóng sẽ vỡ kéo theo nhiều hệ lụy về mặt quản lý. Ông nói, dưới góc độ tích cực thì ông mong là quả bong bóng đó chóng bể để thể chế này phải thay đổi.